0: 聆听古城人家故事，感受喀什闲适烟火气，一起走进马伊拉的幸福生活。
1: Апла, Майра қызым, мейвелерге құрт шүп кетіпті.
2: Ә? Қанда қыламыз, бұның бірі чарысы бамыды?
1: Мейвелер пішай деп қалғанда, деқанчылық доғыр сұчасақ, доғыр тәркебе мейвелі қиып қалады. Мән лауаңы телефон қып мәсілі сұрап бақай.
2: Тоғыра шында қылайлы дада.
1: Өй, лауаң.
3: 卡斯莫大哥，是不是你家杏子熟了，喊我去尝鲜呢？
1: 老王兄弟，你快来我家果园看看，你再不来，虫子要比你先吃上杏子了。Kızım, menin gipimni tarjim qilib beringchi. Meyvalar bundoq bo'lsa, yerim yildan ko'prak oqqizgan tarim bekorga ketadi. Dehqonchilik dorilarini ishlatsam, qoldiq qilib qilishdan ansiraman. O'zimiz yesakmi xotirjam bo'lolmayman. Sotsoqmi yurtdoshlarga yuz kelmaymiz. Doğru işletmesem, bu meyvelerin hepsi veren buludu. Beşim bak kattı.
2: Vey, Wang Shushu nin hao, o baba şu, ta xin ku zhe da ban nian, jiu pa han shui bai liu le. Xian zai shu shang you chong zi, yong nong yao ba, pa you can liu, zi ji chi ji ye bu fang xin. Mai chu qu ba, na yang de shi qing ken ding bu neng gan, bu yong ba, zhe guo zi quan hui le, zhen chou ren。
3: 马伊拉，告诉你爸先别急，我这就来。
2: 哎，好的好的，王叔叔。大大，王大哥，大当是安斯姆孙，曼哈兹勒巴莱带度。
1: 啊，不罗德姆斯，吉拉克森，不是马沃特兰奥托伊泰勒。
4: 卡斯姆大哥，卡斯姆大哥，我来了。
1: 来来，老王，我在这儿。
4: 我看看果树情况。
1: 好好。
4: 我当多大事呢？这不就是普通的实心虫和叶斑病小毛病？看你一惊一乍的。
1: 老王穷些么些，咱们都怎么？
2: 大大，王大哥，门第个看起来穷些么的，对门，俺得去乌托尔库尔外尤伯马第个去斯里干。Чоң іш емес, зияда ғам қып кетіпсіз дейді.
1: Шау мау бен? Лауан, нәне кәнчін баң маң мұң мұң? Уа кәнчі тәй бұды жерла. Да шуңде, зәмін йойи шойи, бұның йоң мұң яу. Зәмін ма, жу шаң чырден жән-жән қанғанды хау қозы.
4: Ха-ха-ха, не фаңсин, омен кәйі йоң лүйсі ұғғғғ хай шың ұ мұң яу. 都是植物提取物有益微生物做的，专门灭害虫，不伤果树，不污染土壤，结出来的果子纯天然无残留，不管自己吃还是卖，都是顶呱呱的放心果。
1: Kızım, lavang ziyansız yiyecek doğrusu faydalı mikroorganizm, meyvelik derek

0: Дәге зиян еткізмейді о дегенде кепләні қылды. Маңа толық тәржім қып беріңші.
1: Ә, Уаңтағам сізге қатырзен болуң. Біз ешел зиянсыз биодиқанчылық доғырларын ішләсек болуды. Бұл қыл диқанчылық доғырлары өсімліктің айырып елінған, пайдылық микроорганизмлардың ясалған, мәқсус зиянда шашаратларын йоқытып, мейбілік дәрәқлерге зиян еткізмейді, тұпырақны бұлғымайды, мейбілерінің саплықы, тәбейлікі йоқалмайды, диқанчылық доғырларының қалдықы болмайды. Мәйлі өзіміз яйлы, яки сатайлы, хатырзен болсақ болуды, деді дада.
0: Вуғон хай нонғауны зиянсыз езігілік доғырысы дәйміз, шындаққа қызым.
1: Ә, дада, вуғон хай нонғау деген зиянсыз езігілік доғырысы деген кәп.
0: Ома ічен ічі ивей чі яу чау нонғау, жүші гей гошу юнгу жіхоу хүй ю нонғау цанлиу. Вуғон хай шүн ву нонғау ма хай ши ді ісі ляу жи.
2: 现在的科技嘛，我接触的还是带少了。好需要步步相关知识，太谢谢你了，老王。只要我们能正确使用农药，生产无公害农产品是没有问题的。这都是村里农技站教的，我也就是多学了两步。咱们邻里乡亲相互搭把手是应该的。
0: 你平时帮我修农具，还总给我送囊送瓜果，我帮你这点忙算啥？马伊拉，我的话给爸爸翻译一下。这句不用翻译，我听懂了。只要我们正确，科学的使用农药，生产无公害农产品是没有问题的。我们嘛没给你做啥，遇到难题也都是你在帮我解决。
2: 咱们之间不用这么客气，卡斯莫大哥。 这个无公害农药得按比例兑，不能多，不能少。喷的时候啊，要往树叶背面、果子缝隙里喷，喷匀实，连喷两次，虫子全光光，果子照样长得又大又甜，一点不影响收成。Kızım,
0: lavanın sözlerini bana tercüme kıperin ha.
1: Dada. Вантағам зиянсыз езігілік доғырысыны ниспет бойынша аралаштырмыз. Көп яки аз болып қалсы болмайды. Пүркігенде йопырмақның кәйіні тәрпі, мейвінің арлықларға тәкші пүркейміз. Доғырыны ішкі қитым чассақла, құртлар толық йоқайды. Тоғыр қылсақла, яқшы осыл алалаймыз дейді.
2: 说的对, 以后咱们一起学技术,
0: 一家人不说两家话，你帮我，我帮你，一起学新技术，以后的日子更红火。只要做对，收获满满。老王，我说的怎么样？
3: 对对对，日子越过越红火。
1: 嗯，两位专家说得好。<笑><笑>

今天的跟着马伊拉说说说节目到此结束了，感谢大家的收听。在未来的节目当中，我们帮助大家更好地掌握和使用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常的生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。Бүгінгі Махира білін бірлікті үгінәйлі программымыз мүшергіті болсын. Аңлығыныңларға рахмет. Кейін қысан программыларда давамлық түрді көпчілікнің дөлет ортақ тіліні теғімі яқшы игіліші вән ішлетішігі ярдан беріміз вән шындақлиына көпчілікнің үгенгені ішлетіп, күнділік тұрмышта дөлет ортақ тіліні паал қолынып, өзінің тіл ықтыдары вән мәдәниет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кейін қысан программымыздың мәзмуни теғімі сәрхіл. Кейін қысанды көршейлі. Тен жи Ваң Син Ау.节目策划帕尔哈提克里木，剪辑麦迪娜埃尼瓦尔，本期节目配音奥斯曼托尔逊、王新奥、麦迪娜、帕提古利、张天龙，编辑帕尔哈提克里木。